Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Послание на светия апостол Павла до евреите. Затова, като оставим първоначалното Христово учение, нека се стремим към съвършенство, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела и на вяра в Бога, на учение за кръщения, за възлагане ръце, за възкресяване мъртви и за вечен съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Защото ние, които веднъж са се просветили, вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Святаго Духа и като са вкусили от добрата реч Божия и от силите на бъдещия век, са отпаднали. Не е възможно пак да бъдат обновени за покаяние, когато те повторно разпъват в себе си Сина Божий и го хулят. Земя, която попива валящия често върху нея дъжд и ражда злак, полезен за уния, за които се обработва, получава от Бога благословия. А която изкарва тръни и будили, тя е непотребна и близка до проклятие, което завършва с изгаряне. От вас, възлюбени, ние очакваме нещо по-добро и спасително, ако и да говорим тъй. Защото Бог не е неправеден, да забрави делото ви и труда на любовта, що показахте към Неговото име, като послужихте и служите на светиите. А ние желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край, за да се не влените, а да подражавате на ония, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията. Бог, когато даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-горен, в когото да се закълне, закле се в себе си, думайки: наистина, ще те благословя и преблагословя, ще те размножа и преумножа. И тъй, с дълготърпение Авраам получи обещанието. Човеците се кълнат в по-горен от себе си и клетвата за потвърждение туря край на всяко противоречие помежду им. Затова Бог, като особено искаше да покаже към наследниците на обещанието неизменната си воля, си послужи с клетва, та чрез две неизменни неща, в които не е възможно Бог да излъже, да имаме твърда утеха ние, които прибягнахме да се хванем у предстоящата нам надежда, която за душата ни е като непоклатна и яка котва, и която влиза най-вътре, зад завесата, където Иисус влезе пред теча за нас, като стана първосвещеник навеки и почина Мелхиседеков. Защото Той е Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете, и го благослови, комуто Авраам отдели и десятък от всичко, и който по значение на името си първо ме цар на правда, а после и цар, си реч, цар на мир. Без баща, без майка, без родословие, нямаш нито начало на дни, нито край на живот, и по такъв начин е уподобен на Сина Божий, пребъдва завинаги свещеник. Виждате колко е велик оня, комуто патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата си плячка. Оние от левиевите синове, които приемат свещенство, имат заповед да взимат по закона десятък от народа, сиреч от братята си, макар и тия да са произлезли от Авраамовите чресла. Но той, без да произлиза от техния род, взе десятък от Авраама и благословил ногова, който имаше обещанията. Безспорно е, че по-малкият се благославя от по-големия. Тук смъртни човеци вземат десятъци, а там он е, за когото има свидетелство, че е жив. И тъй да кажа, сам Левий, който взема десятъци, даде десятък чрез Авраама, защото беше още в чреслата на баща си, когато го посрещна Мелхиседек. И тъй, ако съвършенство се достигаше чрез левитското свещенство, защото въз основа на него народът получи закон, каква още нужда да се въздига друг свещеник по чина Мелхиседеков и да се не нарича по чина Ааронов? Защото, промени ли се свещенството, става нужда да се промени и законът. А ония, за когото се казва това, принадлежеше към друго коляно, от което никой не бе се приближавал до жертвеника. Защото явно е, че Господ наш възсия от Юда, а за свещенство в неговото коляно Моисей нищо не е казал. И още по-явно става това, когато подобно на Мелхиседека се въздига друг свещеник, който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот, защото свидетелствува се, ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков. А пък отменяване на предишна заповед става поради нейната слабост и безполезност, защото законът не докара нищо до съвършенство, а въведе се по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. И доколкото това ставаше не без клетва, защото ние бяха станали свещеници без клетва, а тоя с клетва, чрез оногова, който му казва: «Кле се Господ и няма да се разкае, ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков», дотолкова на по-добър завет поръчител стана и Исус. Ония станаха един след друг много свещеници, защото смъртта не им даваше да пребъдват. А тоя, понеже сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към други го. Затова той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни трябваше, свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата, който няма нужда всеки дневно, както първосвещениците, да принася жертви първом за своите грехове, та сетне за греховете на народа. Защото той извърши това веднъж завинаги, като се принесе сам в жертва. Защото законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи, а клетвеното след закона слово постави сина, който е навеки съвършен. А главно в той, що говориме, че имаме такъв първосвещеник, който седна от дясно на престола на величието в небесата и е служител на светилището и на истинската скиния, която въздигна Господ, а не човек. Всеки първосвещеник се поставя, за да принася дарове и жертви. Затова нужно беше и той да има какво да принесе. Защото ако той беше на земята, не би бил и свещеник, понеже има свещеници, които принасят даровете по закона и служат на образа и сянката на небесното, както бе казано на Моисея, когато щеше да довърши скинията. Гледай, рече, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината. А сега той получи толкова по-добро служение, колкото и ходатай на по-добър завет, основан на по-добри обещания. Защото ако първият завет беше без недостатък, нямаше да се търси място за втори. Но пророкът, като ги укорява, казва: «Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет, не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из земята египетска, защото те не останаха в моя завет и аз ги пренебрегнах», казва Господ. «Но този е заветът, който ще завещая на дома Израилев след ония дни», казва Господ. «Ще вложа законите си в мислите им и в сърцата им ще ги напиша и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат мой народ. И няма да учи всеки ближния си и всеки брата си, думайки: познай Господа, защото всички, от малък до голям, ще ме знаят, понеже ще бъда милостив към техните неправди и за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня». Като казва нов завет, признава първия завет, а онова, що овехтява и остарява, е близо до изчезване. Тъй и в първия завет имаше наредби за богослужение и земно светилище, защото скинията биде стъкмена така. В първата й част беше поставен светилникът, трапезата и хлебното предложение. Тая част се нарича Святая. А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се нарича Святая Святих. В нея се намираше златната кадилница и обкованият от всички страни с злато ковчег на завета, в който стояха златната стомна с манна, покаралият жезъл Ааронов и скрижалите на завета, а над него херовими на славата, които осеняваха очистилището. За тия неща няма нужда сега да се говори подробно. При такава направа, в първата част на скинията всякога влизат свещениците да извършват богослужението, а във втората влиза веднъж на годината само първосвещеникът, и то не без кръв, която принася за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание. Чрез това Дух Свети показва, че не се е още отворил пътят за светилището, докле стои първата скиния, която е образ на сегашното време, през което се принасят дарове и жертви, що не могат да направят приносителя съвършен в съвестта, а само сиястия и пития, и с разни умивания и телесни обреди са установени, докле настане изправлението. Но Христос, като дойде първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, си реч не от обикновена направа, нито с козия и телешка кръв, но със своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление. Защото ако кръвта от юнци и козли и пепелта от телица чрез поръсване осветява осквернените, за да се очисти плътта, колко повече кръвта на Христа, който чрез Духа Света го принесе себе си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог. И затова Той е ходатай на Нов Завет, та след смъртта станала за изкупване от престъпленията през Първия Завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. Защото дето има завещание, необходимо е да последва смъртта на завещателя. Понеже едно завещание добива сила само след смърт, то няма никога сила, докле завещателят е жив. Поради това и Първият Завет бе утвърден не без кръв. Защото Моисей, като прочете всички заповеди от закона пред целия народ, взе кръвта на телците и козлите с вода и червена вълна и сисоп, папоръси както самата книга, та и целия народ, думайки, тази е кръвта на завета, който ви завеща Бог. Също поръси с кръв и скинията и всички богослужебни съдове. И почти всичко според закона се очистя с кръв и без проливане кръв прошка не бива. И тъй, трябваше образите на небесното да се очистят по този начин, а самото небесно с по-добри от тия жертви. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас, и не за да принася себе си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Инак, той трябваше много пъти да пострада от създание мира. А сега веднъж завинаги, в края на вековете се яви, за да премахне греха, като се принесе сам в жертва. И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това съд, тъй и Христос, веднъж като принесе себе си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които го очакват за спасение. Законът, като има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата, никога не може с едни и същи жертви, принасени постоянно всяка година, да направи съвършени ония, които дохождат с тях. Инак биха престанали да бъдат принасени, защото служещите, очистени веднъж, нямат вече никакво съзнание за грехове. Но с жертвите всяка година се напомни за грехове, защото не е възможно юнча и козя кръв да отнима грехове. Заради това Христос, влизайки в света, казва: «Жертва и принос ти не пожела, а тяло ми приготви. Всесъжение и жертви за грях не ти са угодни». Тогава рекох: «Ето, ида, писано е за мене в началото на книгата, да изпълня, Боже, Твоята воля». Както каза по-горе, жертва и принос, всесъжение и жертви за грях, които се принасят според закона, ти не пожела и не ти са угодни. Сетне рече: «Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля». С това Той отменява първото, за да постави второто. По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасене на Исус Христовото тяло. И всеки свещеник стои, та служи всекидневно и много пъти принася едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат грехове. А Той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна от дясно Богу, очаквайки по-нататък, докле враговете му бъдат турени под ножия на нозете му. Защото чрез едно само принасене Той направи освещаваните съвършени завинаги. А свидетелствувани и Дух Светии, защото след като по-рано рече: «Този е заветът, който ще им завещая след ония дни», казва Господ, «ще вложа законите си в сърцата им и в мислите им ще ги напиша», Той прибавя: «И за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня. А дето има прошка за тия, няма вече принос за грях». И тъй, братя, като имаме дръзновение да влизаме в светилището чрез кръвта на Иисуса Христа по нов и жив път, който отново ни отвори Той чрез завесата, сиреч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, при пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата от лукава съвест и умием тялото с чиста вода. Нека държим неотклонно изповедението на надеждата, защото верен е Оня, който се е обещал. И нека бъдем внимателни един към други, за да се насърчаваме към любов и добри дела, като не напущаме събранието си, както някои имат обичаи, а да се подканяме един други и толкова повече, колкото видите, че приближава денят съдни. Защото ако ние, след като познахме истината, своеволно грешим, не остава вече жертва за грехове, а някакво си страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне противниците. Ако оня, който се е отрекал от Моисеевия закон при двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт, колко по-тежко наказание мислите ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и е счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодатта? Защото ние знаем оногова, който е рекал: отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И пак, Господ ще съди своя народ. Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Припомнете си предишните ваши дни, когато, след като се просветихте, издържахте голяма борба на страдания, докато сами всред хули и скърби бивахте излагани на позор, докато ставахте съучастници на ония, които също те изстрадаха. Защото и към моите вериги бяхте състрадателни и разграбването на вашия имот с радост посрещнахте, знаеки, че имате за себе си на небесата по-добър и траен имот. И тъй, не напущайте вашето дразновение, за което има голяма награда. Търпение ви трябва, та след като изпълните волята Божия, да получите обещаното. Защото още малко, твърде малко, и идещият ще дойде и няма да се забави. А праведният чрез вяра ще бъде жив. Ако пък се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствани древните. Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му. Чрез нея, ако и да е умрял, още говори. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт. И не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселенето си той получи свидетелство, че е угодил Богу. А без вяра не е възможно да се угоди Богу. Защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че той съществува и награждава ония, които го търсят. Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още се не виждаше, с благоговение направи ковчега, за да спаси своя дом. Чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра. С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна без да знае къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаака и Якова, са наследници на същото обещание. Защото той очакваше оня град, който има основи и чието художник и строител е Бог. Чрез вяра и сама Сара, бидейки неплодна, доби сила да зачене и въпреки възрастта си роди, защото счете за верен оногова, който се бе обещал. И поради това от едного, при това за матурел, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето и колкото е безбройният пясък на морския бряг. Всички тие умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветстваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Защото ония, които те говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега желаят по-добро, сиреч небесно. Затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог, затова им приготви град. С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исака. И той, който бе получил обещанията, принесе единородния си, за когото му бе казано: от Исаака потомство ще се назове с твое име. Защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исаака, поради което го и прие назад, като предобраз на възкресението. С вяра Исаак благослови Якова и Исава за онова, що имаше да стане. С вяра Яков на умиране благослови всеки го от синовете на Йосифа и се поклони на върха на жезъла му. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на синовете Израилеви от Египет и поръча за костите си. С вяра Моисей, след като се роди, 3 месеца биде скриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво и се не оплашиха от царската заповед. С вяра Моисей, като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна греховна наслада. И охулването Христово счете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища, защото имаше пред очи наградата. С вяра той напусна Египет, без да се оплаши от царския гняв, защото от рая, като да виждаше невидимия, с вяра той извърши пасха и поръсването с кръв, та изтребителят на първородните да се не докосва до тях. С вяра евреите преминаха като по суша червено море, което и египтяни се опитаха да преминат, но се издавиха. Чрез вяра паднаха стените Ерихонски, след като бяха заобиколени през 7 дни. С вяра блудницата Раав не загина заедно с неверниците, като прие благосклонно съгледвачите и ги изпроводи по друг път. И какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне да разказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Евтая, за Давида и Самуила и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища. Жени приеха умрелите си възкръснали, други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор. С камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани. Умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани, тия, за които светът не беше достоен. Скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. И всички тия, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвидя за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство. Затова и ние, заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно умотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата, Иисуса, който заради предстоящата нему радост претърпя кръст, като презря срама и седна от дясно на престола Божий. Помислете прочее за оногова, който претърпя от грешниците такова над себе си поругание, та да ви не дотегне и да не отпаднете душевно. В борбата си против греха още не сте се противили до кръв и сте забравили обещанието, което вам, като на синове, говори: Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато изобличава. Защото Господ наказва, когото обича, бичува всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове, защото кой е той син, когото баща му не наказва? Ако пък оставате без наказание, на което всички станаха съучастници, тогава сте незаконни деца, а не синове. При това, ние бивахме наказвани от нашите по плът бащи и се свиняхме от тях. Не ще ли се много повече покорим на Отца на духовете, та да бъдем живи? Защото те ни наказваха за малко дни, според както им беше угодно, а Тоя за полза, та да участваме в Неговата светост. Всяко наказание изпърво не се показва да е за радост, а за скръб, но отпосле на обучените чрез Него то принася мирен плод на праведност. Затова укрепете отпадналите ръце и ослабналите колене, и направете с нозете си прави пътеки, тъй което е хромо да се не отклони, а по-скоро да се изцери. Залягайте да имате мир с всички и светост, без която никой няма да види Господа. Като гледате, да не би някой да се лиши от Божията благодат, да не би някой горчив корен, като изникне, да причини вреда и чрез него да се осквернят мнозина. Да не би да има между вас някой блудник или нечестивец като Исава, който за една гозба се отказа от първородството си. Защото знаете, че и отпосле той, желайки да наследи благословението, биде отхвърлен, понеже не можа да измени решението на баща си, ако и да бе го молил за това със сълзи. Вие не сте пристъпили към осезаема планина и пламна огън, и облак, и мрак, и буря, и тръбен звук, и говорещи глас, слушателите на който молеха да им се не говори вече, защото не можеха да изтърпят онова, що им се заповядваше. И звяр, ако се допре до планината, с камъни ще бъде убит или със стрела застрелен. И толкова страшно беше онова, което се виждаше, че и Моисей рече: ужасен съм и треперя. Вие обаче пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог, небесния Иерусалим, и към десетки хиляди ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Иисуса, ходатая на Новия Завет, и към кръвта за поръсване, която по-добре говори от Авелевата. Гледайте да не отбягвате оногова, който говори, защото ако не останаха ненаказани уния, що отказаха да слушат оногова, който говореше на земята, колко повече ние, които се отвръщаме от оногова, който говори от небесата, чийто глас тогава поклати земята и който сега се обещава и казва: още веднъж аз ще потреса не само земята, но и небето. Думите „още веднъж“ означават, че колебливото като сътворено ще се измени, та да пребъдва неколебливото. И тъй, ние, като приемаме царство непоколебимо, нека пазим благодатта, с която да служим благоугодно Богу с благоговение и страх, защото нашият Бог е огън, който изтребя. Братолюбието да пребъдва между вас, странолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказаха гостоприемство на ангели. Помнете затворниците, като да сте с тях затворени, и страдащите, понеже и сами сте в тяло. Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло чисто, а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог. Не бивайте сребролюбци и задоволявайте се с онова, що имате, защото сам Бог е казал: няма да те оставя, нито ще те напусна. Тъй че ние с дразновение да казваме: Господ ми е помощник и няма да се побоя. Какво ще ми стори човек? Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Иисус Христос е същият вчера и днес и вовеки. Не се увличайте от разни чужди учения, защото добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха уния, които ги употребиха. Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат уния, които служат на скинията. Понеже телата на животните, чиято кръв за очистене греховете първосвещеникът внася в светилището, се изгарят отвън стана. Затова и Иисус, за да освети човеците с кръвта си, пострада вън от градските порти. И тъй, нека излизаме при него отвън стана, носейки поруганието му. Защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим. Прочее, нека чрез него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч плода на устните, които прославят името му. А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу. Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бъдят за вашите души. Та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже той не е полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождаме добре. Още повече моля да вършите това, за да ви бъда върнат по-скоро. А Бог на мира, който чрез кръвта на Вечния Завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего и Иисуса Христа, нека ви направи съвършени във всяко

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас първи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Послание на светия апостол Павло до евреите. Затова, като оставим първоначалното Христово учение, нека се стремим към съвършенство, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела и на вяра в Бога, на учение за кръщения, за възлагане ръце, за възкресяване мъртви и за вечен съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Защото ония, които веднъж са се просветили, вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Святаго Духа, и като са вкусили от добрата реч Божия и от силите на бъдещия век, са отпаднали. Не е възможно пак да бъдат обновени за покаяние, когато те повторно разпъват в себе си Сина Божий и го хулят. Земя, която попива валящия често върху нея дъжд и ражда злак, полезен за уния, за които се и обработва, получава от Бога благословия. А която изкарва тръни и будили, тя е непотребна и близка до проклятие, което завършва с изгаряне. От вас, възлюбени, ние очакваме нещо по-добро и спасително, ако и да говорим тъй. Защото Бог не е неправеден, та да забрави делото ви и труда на любовта, що показахте към Неговото име, като послужихте и служите на светиите. А ние желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край, за да се не влените, а да подражавате на ония, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията. Бог, когато даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-горен, в когото да се закълне, закле се в себе си, думайки: наистина, ще те благословя и преблагословя, ще те размножа и преумножа. И тъй, с дълготърпение Авраам получи обещанието. Човеците се кълнат в по-горен от себе си и клетвата за потвърждение туря край на всяко противоречие помежду им. Затова Бог, като особено искаше да покаже към наследниците на обещанието неизменната си воля, си послужи с клетва, та чрез две неизменни неща, които не е възможно Бог да излъже, да имаме твърда утеха ние, които прибягнахме да се хванем у предстоящата нам надежда, която за душата ни е като непоклатна и яка котва, и която влиза най-вътре, зад завесата, където Иисус влезе пред теча за нас, като стана първосвещеник навеки по чина Мелхиседеков. Защото той е Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете, и го благослови, комуто Авраам отдели и десятък от всичко, и който по значение на името си първо ме цар на правда, а после и цар, си реч, цар на мир. Без баща, без майка, без родословие, нямаш нито начало на дни, нито край на живот, и по такъв начин е уподобен на Сина Божий, пребъдва завинаги свещеник. Виждате колко е велик оня, комуто патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата си плячка. Ония от левиевите синове, които приемат свещенство, имат заповед да взимат по закона десятък от народа, си реч от братята си, макар и тия да са произлезли от Авраамовите чресла. Но той, без да произлиза от техния род, взе десятък от Авраама и благослови оногова, който имаше обещанията. Безспорно е, че по-малкият се благославя от по-големия. Тук смъртни човеци вземат десятъци, а там он е, за когото има свидетелство, че е жив. И тъй да кажа, сам Левий, който взема десятъци, даде десятък чрез Авраама, защото беше още в чреслата на баща си, когато го посрещна Мелхиседек. И тъй, ако съвършенство се достигаше чрез левитското свещенство, защото въз основа на него народът получи закон, каква още нужда да се въздига друг свещеник по чина Мелхиседеков и да се не нарича по чина Ааронов? Защото променили се свещенството, става нужда да се промени и законът. А ония, за когото се казва това, принадлежеше към друго коляно, от което никой не бе се приближавал до жертвеника. Защото явно е, че Господ наш възсия от Юда, а за свещенство в неговото коляно Моисей нищо не е казал. И още по-явно става това, когато подобно на Мелхиседека се въздига друг свещеник, който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот. защото освидетелствува се, ти си свещеник навеки почина Мелхиседеков. А пък отменяване на предишна заповед става поради нейната слабост и безполезност, защото законът не докара нищо до съвършенство, а въведе се по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. И доколкото това ставаше не без клетва, защото ние бяха станали свещеници без клетва, а тоя с клетва, чрез оногова, който му казва: «Кле се Господ и няма да се разкае, ти си свещеник навеки почина Мелхиседеков», дотолкова на по-добър завет поръчител стана и Исус. Оние станаха един след друг много свещеници, защото смъртта не им даваше да пребъдват. А тоя, понеже сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към други го. Затова той може и винаги да спасява оние, които дохождат чрез него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни трябваше, свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата, който няма нужда всеки дневно, както първосвещениците, да принася жертви първом за своите грехове, та сетне за греховете на народа. Защото той извърши това веднъж завинаги, като се принесе сам в жертва. Защото законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи, а клетвеното след закона слово постави сина, който е навеки съвършен. А главно в той, що говориме, че имаме такъв първосвещеник, който седна от дясно на престола на величието в небесата и е служител на светилището и на истинската скиния, която въздигна Господ, а не човек. Всеки първосвещеник се поставя, за да принася дарове и жертви. Затова нужно беше и той да има какво да принесе. Защото ако той беше на земята, не би бил и свещеник, понеже има свещеници, които принасят даровете по закона и служат на образа и сянката на небесното, както бе казано на Моисея, когато щеше да довърши скинията. Гледай, рече, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината. А сега той получи толкова по-добро служение, колкото и ходатай на по-добър завет, основан на по-добри обещания. Защото ако първият завет беше без недостатък, нямаше да се търси място за втори. Но пророкът, като ги укорява, казва: «Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет, не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из земята египетска, защото те не останаха в моя завет и аз ги пренебрегнах», казва Господ. «Но този е заветът, който ще завещая на дома Израилев след ония дни», казва Господ. «Ще вложа законите си в мислите им и в сърцата им ще ги напиша и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат мой народ. И няма да учи всеки ближния си и всеки брата си, думайки: познай Господа, защото всички, от малък до голям, ще ме знаят, понеже ще бъда милостив към техните неправди и за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня». Като казва нов завет, признава първия завет, а онова, що овехтява и остарява, е близо до изчезване. Тъй и в първия завет имаше наредби за богослужение и земно светилище, защото скинията биде стъкмена така. В първата й част беше поставен светилникът, трапезата и хлебното предложение. Тая част се нарича Святая. А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се нарича Святая Светих. В нея се намираше златната кадилница и обкованият от всички страни с злато ковчег на завета, в който стояха златната стомна с манна, покаралият жезъл Ааронов и скрижалите на завета, а над него херовими на славата, които осеняваха очистилището. За тия неща няма нужда сега да се говори подробно. При такава направа, в първата част на скинията всякога влизат свещениците да извършват богослужението, а във втората влиза веднъж на годината само първосвещеникът, и то не без кръв, която принася за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание. Чрез това Дух Светий показва, че не се е още отворил пътят за светилището, докле стои първата скиния, която е образ на сегашното време, през което се принасят дарове и жертви, що не могат да направят приносителя съвършен в съвестта, а само сиястия и пития, и с разни умивания и телесни обреди са установени, докле настане изправлението. Но Христос, като дойде първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, си реч не от обикновена направа, нито с козия и телешка кръв, но със своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление. Защото ако кръвта от юнци и козли и пепелта от телица чрез поръсване осветява осквернените, за да се очисти плътта, колко повече кръвта на Христа, който чрез Духа Света го принесе себе си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог. И затова той е ходатай на Нов Завет, та след смъртта станала за изкупване от престъпленията през Първия Завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. Защото дето има завещание, необходимо е да последва смъртта на завещателя. Понеже едно завещание добива сила само след смърт, то няма никога сила, докле завещателят е жив. Поради това и Първият Завет бе утвърден не без кръв. Защото Моисей, като прочете всички заповеди от закона пред целия народ, взе кръвта на телците и козлите с вода и червена вълна и сисоп, попоръси както самата книга, та и целия народ, думайки, тази е кръвта на завета, който ви завеща Бог. Също поръси с кръв и скинията и всички богослужебни съдове. И почти всичко според закона се очистя с кръв и без проливане кръв прошка не бива. И тъй, трябваше образите на небесното да се очистят по този начин, а самото небесно с по-добри от тия жертви. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас и не за да принася себе си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Инак, той трябваше много пъти да пострада от създание мира. А сега веднъж завинаги, в края на вековете се яви, за да премахне греха, като се принесе сам в жертва. И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това съд, тъй и Христос, веднъж като принесе себе си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които го очакват за спасение. Законът, като има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата, никога не може с едни и същи жертви, принасени постоянно всяка година, да направи съвършени уния, които дохождат с тях. Инак биха престанали да бъдат принасени, защото служещите, очистени веднъж, нямат вече никакво съзнание за грехове. Но с жертвите всяка година се напомни за грехове, защото не е възможно юнча и козя кръв да отнима грехове. Заради това Христос, влизайки в света, казва: «Жертва и приности не пожела, а тяло ми приготви. Всесъжение и жертви за грях не ти са угодни». Тогава рекох: «Ето, ида, писано е за мене в началото на книгата, да изпълня, Боже, Твоята воля». Както каза по-горе, жертва и принос, всесъжение и жертви за грях, които се принасят според закона, ти не пожела и не ти са угодни. Сетне рече: «Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля». С това той отменява първото, за да постави второто. По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасене на Исус Христовото тяло. И всеки свещеник стои, та служи всеки дневно и много пъти принася едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат грехове. А той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна от дясно Богу, очаквайки по-нататък, докле враговете му бъдат турени под ножия на нозете му. Защото чрез едно само принасене той направи освещаваните съвършени завинаги. А свидетелствува ни и Дух Светий, защото след като по-рано рече: «Този е заветът, който ще им завещая след ония дни», казва Господ, «ще вложа законите си в сърцата им и в мислите им ще ги напиша», той прибавя: «И за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня. А дето има прошка за тия, няма вече принос за грях». И тъй, братя, като имаме дръзновение да влизаме в светилището чрез кръвта на Иисуса Христа по нов и жив път, който отново ни отвори Той чрез завесата, сиреч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, при пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата от лукава съвест и умием тялото с чиста вода. Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен е Оня, който се е обещал. И нека бъдем внимателни един към други, за да се насърчаваме към любов и добри дела, като не напущаме събранието си, както някои имат обичай, а да се подканяме един други и толкова повече, колкото видите, че приближава денят съдни. Защото ако ние, след като познахме истината, своеволно грешим, не остава вече жертва за грехове, а някакво си страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне противниците. Ако оня, който се е отрекал от Моисеевия закон при двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт, колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и е счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодатта? Защото ние знаем оногова, който е рекал: отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И пак, Господ ще съди своя народ. Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Припомнете си предишните ваши дни, когато, след като се просветихте, издържахте голяма борба на страдания, докато сами всред хули и скърби бивахте излагани на позор, докато ставахте съучастници на ония, които също те изстрадаха. Защото и към моите вериги бяхте състрадателни и разграбването на вашия имот с радост посрещнахте, знаейки, че имате за себе си на небесата по-добър и траен имот. И тъй, не напущайте вашето дразновение, за което има голяма награда. Търпение ви трябва, та след като изпълните волята Божия, да получите обещаното. Защото още малко, твърде малко, и идещият ще дойде и няма да се забави. А праведният чрез вяра ще бъде жив. Ако пък се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните. Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му. Чрез нея, ако и да е умрял, още говори. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселенето си той получи свидетелство, че е угодил Богу. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че той съществува и награждава ония, които го търсят. Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още се не виждаше, с благоговение направи ковчега, за да спаси своя дом. Чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра. С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна без да знае къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаака и Якова, са наследници на същото обещание. Защото той очакваше оня град, който има основи, чието художник и строител е Бог. Чрез вяра и сама Сара, бидейки неплодна, доби сила да зачени и въпреки възрастта си роди, защото счете за верен оногова, който се бе обещал. И поради това от едного, при това за матурел, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето и колкото е безбройният пясък на морския бряг. Всички тие умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветстваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Защото ония, които те говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега желаят по-добро, сиреч небесно. Затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог, затова им приготви град. С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исака. И той, който бе получил обещанията, принесе единородния си, за когото му бе казано: от Исаака потомство ще се назове с твое име. Защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исаака, поради което го и прие назад, като предобраз на възкресението. С вяра Исаак благослови Якова и Исава за онова, що имаше да стане. С вяра Яков на умиране благослови всеки го от синовете на Йосифа и се поклони на върха на жезъла му. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на синовете Израилеви от Египет и поръча за костите си. С вяра Моисей, след като се роди, 3 месеца биде скриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво и се не оплашиха от царската заповед. С вяра Моисей, като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна греховна наслада. И охулването Христово счете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища, защото имаше пред очи наградата. С вяра той напусна Египет, без да се оплаши от царския гняв, защото от рая, като да виждаше невидимия. С вяра той извърши Пасха и поръсването с кръв, та изтребителят на първородните да се не докосва до тях. С вяра евреите преминаха като по суша Червено море, което и египтяни се опитаха да преминат, но се издавиха. Чрез вяра паднаха стените Иерихонски, след като бяха заобиколени през 7 дни. С вяра блудницата Раав не загина заедно с неверниците, като прие благосклонно съгледвачите и ги изпроводи по друг път. И какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне да разказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Евтая, за Давида и Самуила и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища. Жени приеха умрелите си възкръснали, други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор. С камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани. Умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани, тия, за които светът не беше достоен. Скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. И всички тия, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвидя за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство. Затова и ние, заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно умотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата, Иисуса, който заради предстоящата нему радост претърпя кръст, като презря срама и седна отдясно на престола Божий. Помислете прочее за оногова, който претърпя от грешниците такова над себе си поругание, та да ви не дотегне и да не отпаднете душевно. В борбата си против греха още не сте се противили до кръв и сте забравили обещанието, което вам, като на синове, говори: Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато изобличава, защото Господ наказва, когото обича, бичува всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове, защото кой е той син, когото баща му не наказва? Ако пък оставате без наказание, на което всички станаха съучастници, тогава сте незаконни деца, а не синове. При това, ние бивахме наказвани от нашите поплът бащи и се свиняхме от тях. Не ще ли се много повече покорим на Отца на духовете, та да бъдем живи? Защото те ни наказваха за малко дни, според както им беше угодно, а тоя за полза, та да участваме в Неговата светост. Всяко наказание изпърво не се показва да е за радост, а за скръб, но отпосле на обучените чрез него то принася мирен плод на праведност. Затова укрепете отпадналите ръце и ослабналите колене, и направете с нозете си прави пътеки, та което е хромо да се не отклони, а по-скоро да се изцери. Залягайте да имате мир с всички и светост, без която никой няма да види Господа. Като гледате, да не би някой да се лиши от Божията благодат, да не би някой горчив корен, като изникне, да причини вреда и чрез него да се осквернят мнозина. Да не би да има между вас някой блудник или нечестивец като Исава, който за една гозба се отказа от първородството си. Защото знаете, че и отпосле той, желайки да наследи благословението, биде отхвърлен, понеже не можа да измени решението на баща си, ако и да бе го молил за това със сълзи. Вие не сте пристъпили към осезаема планина и пламна огън, и облак, и мрак, и буря, и тръбен звук, и говорещи глас, слушателите на който молеха да им се не говори вече, защото не можеха да изтърпят онова, що им се заповядваше. И звяр, ако се допре до планината, с камъни ще бъде убит или с стрела застрелян. И толкова страшно беше онова, което се виждаше, че и Моисей рече: «Ужасен съм и треперя». Вие обаче пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог, небесния Иерусалим, и към десетки хиляди ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Иисуса, ходатая на Новия Завет, и към кръвта за поръсване, която по-добре говори от Авелевата. Гледайте да не отбягвате оногова, който говори, защото ако не останаха ненаказани уния, що отказаха да слушат оногова, който говореше на земята, колко повече ние, които се отвръщаме от оногова, който говори от небесата, чийто глас тогава поклати земята и който сега се обещава и казва: «Още веднъж аз ще потреса не само земята, но и небето». Думите «още веднъж» означават, че колебливото като сътворено ще се измени, та да пребъдва неколебливото. И тъй, ние, като приемаме царство непоколебимо, нека пазим благодатта, с която да служим благоугодно Богу с благоговение и страх, защото нашият Бог е огън, който изтребя. Братолюбието да пребъдва между вас, странолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказаха гостоприемство на ангели. Помнете затворниците, като да сте с тях затворени, и страдащите, понеже и сами сте в тяло. Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло чисто, а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог. Не бивайте сребролюбци и задоволявайте се с онова, що имате, защото сам Бог е казал: «Няма да те оставя, нито ще те напусна». Тъй че ние с дразновение да казваме: «Господ ми е помощник и няма да се побоя. Какво ще ми стори човек?» Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Иисус Христос е същият вчера и днес и вовеки. Не се увличайте от разни чужди учения, защото добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха уния, които ги употребиха. Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат уния, които служат на скинията. Понеже телата на животните, чиято кръв за очистене греховете първосвещеникът внася в светилището, се изгарят отвън стана. Затова и Иисус, за да освети човеците с кръвта си, пострада вън от градските порти. И тъй, нека излизаме при него отвън стана, носейки поруганието му. Защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим. Прочее, нека чрез него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч плода на устните, които прославят името му. А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу. Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бъдят за вашите души. Та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже той не е полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождаме добре. Още повече моля да вършите това, за да ви бъда върнат по-скоро. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Иисуса Христа, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Иисуса. Нему слава во веки веков. Амин. Моля ви, братя, приемете търпеливо това обещателно слово. Накратко и ви писах. Знаете, че брат Тимотей е пуснат. С него, ако той скоро дойде, ще ви видя. Поздравете всички ваши наставници и всички светии. Поздравяват ви тия, които са от Италия. Благодатта да бъде с всички вас. Амин. Слушахте послание на св. Апостол Павла до евреите –

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!